letjele su noćas iznad moga krova. Letjele su pt...

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: U skladu sa pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda obavještava sve političke subjekte koji su se prijavili za učešće u predizbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda da će se rasporedi termini učešća političkih subjekata u predizbornom programu utvrditi žrijebom 25. avgusta, utorak, u Maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 038 221 556.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26.

0: prisustvo koje se vidi, spremnost koju se vjeruje.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Krajina se danima bori s požarima koji su aktivni na području Cazina, Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta. U Cazinu je požar zahvatio oko 10 hektara šume, dok je požarna linija duga gotovo 4 kilometra. Gašenje otežavaju težak teren i visoke temperature. Na Plješevici kod Bihaća vatra je zahvatila minirano područje, gdje su tokom noći zabilježene i detonacije mina, a zatražena je pomoć iz zraka. Minirana područja dodatno otežavaju gašenje i u Sanskom mostu. Nadležne službe apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, kako ne bi izazvali nove požare. Na području kantona 10 aktivno je nekoliko požara, a najteža situacija i dalje je u Bosanskom Grahovu, gdje borba s vatrom traje više od 10 dana. Na Dinari je s obje strane granice opožareno gotovo 200 kvadratnih kilometara. U gašenju ponovno učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a na teren je stiglo i 8 pripadnika

Federalne uprave civilne zaštite. Gašenje otežavaju jak vjetar, težak teren i minska područja. Nadležni ističu da je prioritet zaštita ljudi i naselja, dok bi potpuno gašenje požara bez obilnih padavina moglo biti veoma teško. Dug period bez padavina i visoke temperature ostavili su ozbiljne posljedice na urod žitarica širom Bosne i Hercegovine. U Posavskom kantonu štete na pojedinim parcelama iznose i do 100%. Posebno su pogođeni usjevi soje, suncokreta i kukuruza, a poljoprivrednici upozoravaju da bez pomoći neće moći ući u jesenju sjetvu. Uz sušu, dodatni problem predstavljaju visoke cijene goriva i repromaterijala. Poljoprivrednici pozivaju nadležne da proglase stanje elementarne nepogode i osiguraju hitnu pomoć. Nova podionica koridora 5C Doboj Jug Medakovo duga 7 km bit će puštena u saobraćaj u ponedjeljak 24. avgusta. Vozači će novu dionicu do 2. septembra moći koristiti bez plaćanja cestarine, saopšteno je iz Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. Otvaranjem ove podionice očekuje se bolje i sigurnije povezivanje sjevernog dijela zemlje s centralnom Bosnom, posebno područja Tešnje, Usore i Doboj Juga. Grčka policija od početka godine uhapsila je 308 osoba zbog izazivanja požara, saopštila je tamošnja vatrogasna služba. Od tog broja 36 osoba uhapšeno je zbog namjernog podmetanja požara, dok su ostali slučajevi povezani s nemarom. U Grčkoj je angažovano i 110 dronova s termalnim kamerama koji nadgledaju rizična područja i omogućavaju rano otkrivanje požara. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi i kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Danas je, dakle, subota, prvi je dan vikenda, 22. je avgust. Jako lijepo i već jako toplo jutro. Temperatura trenutno negdje oko 24-25 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi i kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stepena. Ako putujete, opreza, kakvo je stanje na putevima, slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana zbog visokih dnevnih temperatura, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica od škole u Doknju do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Slušali smo izvještaj Bihamka, poštovani slušaoci, naravno mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Uživajte u ovoj suboti, naravno ako ste u mogućnosti negdje otići na bazen ili na Drinu, evo baš super vrijeme za opuštanje. Vodostaj rijeke Drine trenutno iznosi 39,4 cm, a temperatura vode je negdje oko 10 stepeni. Onako prohladna Drina, samo za hrabre, naravno, ako smijete, bučnite se. Uživajte sa nama, sa vama smo do 19 sati večeras, a za nekih desetak minuta očekuje vas i dječji program. Prije nego evo zaključimo ovo javljanje, da kažemo da je požar na lokalitetu Vranovine stavljen pod kontrolu zahvaljujući angažmanu helikoptera kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon izviđanja jučer uočena su tri aktivna žarišta, a helikopter je tokom akcije izveo ukupno 11 naleta i požar stavio pod kontrolu. Opasnost ipak nije u potpunosti oklonjena, pa će ekipe ostati na terenu i pratiti stanje uz dodatno izviđanje dronom kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju ponovne aktivacije vatre. Svakako o svemu ćemo pratiti, biti aktuelni i redovno vas izvještavati. Toliko poštovani slušaoci, vrijeme je i za novi blok muzike. Uživajte.

0: Mi smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se. Nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari. Olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

Mali školareći, mali znalci, uče, pjevaju, raduju se sve. Kroz priče lijepe, pjesme vesele, nek dječji osmijeh svijet obasja nam.

0: Za početak poslušajmo jednu lijepu priču pod nazivom Mala olovka velikog srca.
1: Ova priča nas uči da i najmanji mogu učiniti velika dobra djela. U jednoj pirnici živjela je mala plava olovka. Bila je kratka i već pomalo istrošena. Druge olovke su joj govorile:
0: "Ti više nisi važna, uskoro ćeš biti bačena." Podrugljivo su se smijale olovce.
1: Ali plava olovka nije bila tužna. Svaki dan je pomagala dječaku Amaru da piše domaće zadatke, crta cvijeće i piše lijepe poruke svojoj mami.
0: Jednog dana učiteljica je pred cijelim razredom rekla: "Najljepši crtež danas je nacrtao Amar." Amar se nasmiješio i tiho rekao da je to zahvaljujući njegovoj plavoj olovki. Tada je olovka shvatila da nije važno da li si veliki ili mali, važno je da činiš dobra djela.
1: Kako lijepa poruka, uvijek trebamo pomagati drugima i vjerovati u sebi.

0: ništa ne košta, a svakome mnogo znači. Kad ga nekom pokloniš, srce odmah jače znači.
1: Jedna lijepa riječ i pažnja mala, nekome mogu uljepšati dan. Zato budi dobar prijatelj, veseo, iskren i nasmijan.

0: Znaš li, Ema, šta je to najljepše u školi?
1: Vjerovatno, druženje i igra.
0: Pored toga, pored znanja, prijateljstvo. Pravi prijatelj dijeli užinu, pomaže kada je teško i raduje se tuđoj sreći.
1: Zato danas poručujem djeci, budite dobri jedni prema drugima, jer lijepa riječ gradi velika prijateljstva.

0: Vrijeme je za male zagonetke. Ima listove, a drvo nije. Puna je znanja, a nije škola. Šta je to, Ema?
1: Šta bi moglo biti? Ima listove, a drvo nije. Razmislit ću. Pa naravno, to je knjiga. Ja sam li pogodila?
0: Tako je, Ema. To je zapravo knjiga.
1: Slušajte sljedeću zagonetku. Ima krila, ali nije ptica. Leti nebom šarenog lica. Emina, susrela si taj lik na televiziji. Pokušaj odgonetnuti. Strašan lik.
0: A da li sam taj lik viđala? Po ovom opisu, jedino što je strašno je zmaj.
1: Tako je, pogodila si. Zmaj, jer njega viđamo u dječjim filmovima i crtačima. Bravo, Emina. A sada poslušajmo jednu kratku priču pod nazivom Najljepši poklon. Jedna djevojčica nije imala novca da kupi Nani poklon za rođendan. Zato joj je nacrtala srce i napisala: Nano, volim te.
0: Kada je Nana vidjela crtež, zagrlila je djevojčicu i rekla: Ovo je najljepši poklon koji sam ikad dobila. Ponekad su ljubav i pažnja vrijedniji od svega.

0: Onaj ko ruku od srca pruži, u tami svijeta svjetlost mu se budi. Dobro ga prati ko sjajna zvijezda, ostavlja trag što vječno se gleda.
1: Onaj ko djela u ljubav šije, njegovo ime za vječno se pamti. Snaga dobrote, tiho a jako, u svakom dijelu ostane zamka. Elma Kazagić, učenica osnovne škole Husein Efendija Đozo.

0: naši slušatelji radija, polako smo stigli do kraja naše današnje emisije. Nadamo se da smo vam uljepšali dan pričama, pjesmom i osmijehom. Sa vama su se danas družile Emina
1: i Ema, učence osnovne škole Husein Efendija Đozo. Za dobar zvuk i lijepu atmosferu u studiju pobrinuo se naš tonski montažer Samir Cuplov. Budite veseli, maštoviti i dobri prijatelji. Do sljedećeg druženja, pozdravljaju vas vaši

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program
2: Školarići.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom

0: katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: Amko, zajedno za svaki početak.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
7: Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Krajina se danima bori s požarima koji su aktivni na području Cazina, Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog Mosta. U Cazinu je požar zahvatio oko 10 hektara šume, dok je požarna linija duga gotovo 4 kilometra. Gašenje otežavaju težak teren i visoke temperature. Na Plješevici kod Bihaća vatra je zahvatila minirano područje, gdje su tokom noći zabilježene i detonacije mina, a zatražena je pomoć iz zraka. Minirana područja dodatno otežavaju gašenje i u Sanskom Mostu. Nadležne službe apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, kako ne bi izazvali nove požare. Na području kantona 10 aktivno je nekoliko požara, a najteža situacija i dalje je u Bosanskom Grahovu, gdje borba s vatrom traje više od 10 dana. Na Dinari je s obje strane granice opožareno gotovo 200 kvadratnih kilometara. U gašenju ponovno učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a na teren je stiglo i 8 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite. Gašenje otežavaju jak vjetar, težak teren i minska područja. Nadležni ističu da je prioritet zaštita ljudi i naselja, dok bi potpuno gašenje požara bez obilnih padavina moglo biti veoma teško. Dug period bez padavina i visoke temperature ostavili su ozbiljne posljedice na urod žitarica širom Bosne i Hercegovine. U Posavskom kantonu štete na pojedinim parcelama iznose i do 100%. Posebno su pogođeni usjevi soje, suncokreta i kukuruza, a poljoprivrednici upozoravaju da bez pomoći neće moći ući u jesenju sjetvu. Uz sušu, dodatni problem predstavljaju visoke cijene goriva i repromaterijala. Poljoprivrednici pozivaju nadležne da proglase stanje elementarne nepogode i osiguraju hitnu pomoć.

Nova podionica koridora 5C Doboj Jug Medakovo duga 7 km bit će puštena u saobraćaj u ponedeljak 24. avgusta. Vozači će novu dionicu do 2. septembra moći koristiti bez plaćanja cestarine, saopšteno je iz Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. Otvaranjem ove podionice očekuje se bolje i sigurnije povezivanje sjevernog dijela zemlje s centralnom Bosnom, posebno područja Tešnje, Usore i Doboj-Juga. Grčka policija od početka godine uhapsila je 308 osoba zbog izazivanja požara, saopštila je tamošnja vatrogasna služba. Od tog broja 36 osoba uhapšeno je zbog namjernog podmetanja požara, dok su ostali slučajevi povezani s nemarom. U Grčkoj je angažovano i 110 dronova s termalnim kamerama koji nadgledaju rizična područja i omogućavaju rano otkrivanje požara. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi i kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Govorimo o sportu. Idemo do košarkaškog kluba Radnički Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama jeste i uvaženi trener košarkaškog kluba, gospodin Hasan Rikalo. Gospodine Rikalo, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Evo da na početku da kažemo da će košarkaški klub Radnički naredne sezone nastupati u najvišem rangu bosansko-hercegovačke košarke. To je informacija koja je obradovala sigurno sve građane Goražda. Ali evo Hasane, dakle, kada je to potvrđeno, možete li nam reći koliko vam to znači što ćemo još jednu sezonu gledati Goražda i zašto Radnički ostaje u društvu najboljih?
1: Pa znači nam puno, kako nama, tako i svim našim sugrađanima. Želi da gledaju najbolju košarku u našem gradu, tako da svi su zadovoljni, svi naše je da se pripremimo što bolje za sezonu i da napravimo što bolje rezultate.
0: Hasane, kada počinju pripreme i kako ste zamislili pripremni period?
1: Pripreme su počele oficijalno juče, pripreme teku po planu. Prvo imamo neki 10-12 dana priprema na atletskoj stazi i dvorani, onda ćemo početi sa ovim prijateljskim utakmicama.
0: Hasane, kakav će igrački kadar Radnički imati u novoj sezoni? Ko od igrača ostaje, ima tu i novih pojačanja?
1: Pa da, mi smo napravili jedan rebuilding cijele ekipe, cijelog sistema. Ostalo je igrača od prošle godine, došli su neki novi igrači, imate na društvenim mrežama sve pojačanja, tako da očekujemo da ćemo napraviti bolje rezultate, mnogo bolje rezultate nego prošle godine.
0: Jeste li analizirali gdje se najviše griješilo u protekloj sezoni, što mora biti drugačije ove sezone?
1: Pa to je priča, to je ostali za paravane, želim da ostane za paravana. Mi smo naše greške ispravili, kao sam rekao, rebuilding ekipe je urađen cijelog tima, tako da i organizacije.
0: Evo, kakva su očekivanja i ambicije Radničkog u ovoj novoj sezoni?
1: Pa očekivanja su da znači bez ikakve laganja, da budemo u top 5.
0: Ako Bog da.
1: Tako je.
0: Hasane, kada kreće sezona inače? Kada ćemo gledati prvu utakmicu?
1: Sezona je trebala da krene 26. 27. septembra. Sezona treba da bude duga. Trebalo je da bude 16 ekipa. Sad nije još raspored definitivno završen. 16 ekipa. Bosna i Široki će igrati 2 ABA 1 ligaša, 3 ABA 2 ligaša, tako da će liga će biti kvalitetna, dobra. Inače, naša liga je jedna od boljih u regionu. Mi, naša i liga, košarkaška liga Srbije su u istom levelu, tako da liga će biti zanimljiva, dobra, fizički jaka i duga.
0: Evo, malo ćemo i o financijama. Kako je stanje, imate li podršku, jesu li ostali stari sponzori?
1: Naravno da su ostali, stari sponzori su ostali. Idemo dalje i to je to.
0: Imate li neku poruku za navijače? Evo, ponovo ćemo uživati uz košarkaški klub Radnički.
1: Pa naravno da uživaju u najboljoj ligi Bosne i Hercegovine. Normalno, liga je kvalitetna. Jedna greška, dvije greške odluče utakmicu. Kako ovdje, tako i na strani, tako da uglavnom bit će dobra košarka i treba da uživaju u košarci i u predstavama.
0: Hasane, želimo vam sreću i hvala vam što ste govorili za naš program.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušalci, bio je to trener košarkaškog kluba Radnički Goražde, gospodin Hasan Rikalo. Toliko za ovo javljanje.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sujuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: U skladu sa pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda obavještava sve političke subjekte koji su se prijavili za učešće u predizbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda da će se raspored i termini učešća političkih subjekata u predizbornom programu utvrditi žrijebom 25. avgusta, utorak u Maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 038 221 556.
5: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
6: Amko, zajedno za svaki početak.
2: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

Nakon popa okrećemo se roku, i to jednom od najpoznatijih američkih bendova svih vremena. Nakon zdravstvenih problema Johna Bon Jovija i višegodišnje pauze, stigle su vijesti koje su fanovi dugo čekali. Bon Jovi se vratio. Bend se tokom ovog ljeta ponovo vratio velikim koncertima nakon perioda neizvjesnog zbog problema koji je Bon Jovi imao s glasom i operacije glasnica. Povratnička turneja započela je koncertima u njujorškom Madison Square Gardenu, a bend je najavio velike evropske nastupe. Za Johna Bon Jovija ovo je mnogo više od još jedne turneje. Njegov oporavak i borba da ponovno bude sposoban iznijeti cijeli koncert dokumentovani su i kroz projekt Thank You, Goodnight, The Bon Jovi Story. Sada je bend ponovo tamo gdje ga publika najviše voli, na velikoj pozornici. I zato ide pjesma koju će već nakon prvih nekoliko sekundi prepoznati gotovo svi.

A za kraj današnjih muzičkih novosti prava rock poslastica. Trebale su čak 33 godine da se ovo ponovno dogodi. Jedan gitarista, jedan legendarni riff i jedan od najvećih rock bendova svih vremena. Za kraj imamo priču koja je posebno obradovala ljubitelje klasičnog roka. Legendarni gitarista Richie Blackmore ponovno je zasvirao sa Deep Purple-om, prvi put nakon čak 33 godine. Blackmore se 12. augusta pojavio kao gost na koncertu benda u Ventegu u New Yorku, a za ovakav povratak teško su ga mogli izabrati bolju pjesmu. Zajedno su odsvirali Smoke on the Water. Blackmore je Deep Purple napustio 1993. nakon dugogodišnjih nesuglasica unutar benda. Sada je priznao

0: da je ponovno okupljanje bilo vrlo emotivno i da mu je cilj bio ostvariti stare sukobe iza sebe i ponovno se povezati s nekadašnjim kolegama. Kazao je kako su tokom susreta bili svjesni da bi to možda mogao biti posljednji put da se svi vide zajedno i zato danas ne postoji bolji način da završimo emisiju. Jedan od najprepoznatljivijih gitarista i u historiji rock muzike i pjesma koju je Richie Blackmore nakon 33 godine ponovno svirao sa svojim starim bendom. Slušamo Smoke on the Water.
1: Vaš glas, vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.

Madonna i Taylor Swift u utrci za MTV nagrade, Ed Sheeran na velikoj svjetskoj turneji, povratak Bon Jovija i historijsko ponovno okupljanje Richija Blackmora sa Deep Purple-om. Bile su to priče koje smo izdvojili u današnjim muzičkim novostima. Nove pjesme, albumi, koncerti i zanimljivosti sa svjetske muzičke scene čekaju nas i u narednom izdanju. Do tada ostanite uz program Radio Goražda i uz dobru muziku. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22-323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
5: AMKO, zajedno za svaki početak.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2,35 marke. Mlijeko 1 liter Bingo 1 KM. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2,45 marke. Ostatak ponude.

0: da je potražite na bingobih.ba.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Kvatro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2,60 marke. Vimar juneći narezak 700 grama, 5,50 maraka. Mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90. Prašak za pecivo 5+1 gratis, Dr. Etker, marka 15. Šlag krema, Dr. Etker 3/1, 2,95 marke. Puding, Dr. Etker 3+1, marka 95. Stelex 750 ml sa pumpicom, 2,25 marke. Toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3,40 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
5: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: Webinar pomoći će vam da bolje razumijete očekivanja poslodavca, kvalitetnije predstavite svoje kompetencije i napravite sigurniji sljedeći korak u karijeri. Webinar će biti održan na BHS jeziku, a učešće je besplatno uz prethodnu prijavu. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Prijavite se već danas. www.mojposao.ba. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Vega Pharmaceutical Logistic DOO Bijeljina zapošljava na poziciji saradnik u nabavci. Lokacija rada Bijeljina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Likos Balkan Metals DOO zapošljava na poziciji geolog. Mjesto rada Bijeljina, Čajniče, Doboj, Jezero, Mrkonjić grad, Petrovo, Šipovo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.9.2026. Aluplast BH DOO Sarajevo oglašava radno mjesto za poziciju referent prodaje. Mjesto rada Ilijaš Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji korisnička podrška na njemačkom jeziku i pomoć na cesti za AXA. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. VHC Croatia DOO zapošljava na poziciji servisni tehničar za vjetroelektrane. Lokacija rada Tomislav grad. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 17.9.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Osjećam se kao Hiroshima, u meni gore vatre. Nemoćan sam kao dijete, kad izgubim mate. Osjećam se kao ljubav, u meni vrazi izumre. Nemoćan da išta učini.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U skladu sa pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore 2026. godine, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda obavještava sve političke subjekte koji su se prijavili za učešće u predizbornom programu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda da će se rasporedi termini učešća političkih subjekata u predizbornom programu utvrditi žrijebom 25. avgusta, utorak, u Maloj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 038 221 556.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 30

0: 36 dijelova te kompletan pribor za likovnu i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 x 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 liter marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, oranđina 1,25 litara 2 marke 85, štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.